0: そこはな、それだと言ってるかな。
1: 言ってないんですか。
0: いや、見れば、な、しまってこの人が作った面とかはする、これがたまに見たら、そこにはできなくても、ビスタスに暗くなり、いきなりのそこは、もらってきたな、そこはな、なんとなくあることはできる。
1: ああ、もしこれだけですよ、あかんな。
0: そこはもらってきたらせて、なぜもにわせない。まあ、もらってきたらさせて、そこはまたさせない。どうしたらいいの